Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

0: 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio. Bet Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu od Begije preko Brdo Fani, Maksu Humanisti. Uz tebe je Zelinja Donja.
2: Zelinjo!
1: Pozdrav idu za Čubeta, Mirsi Karači i Maksu.